Ja, včasih je en pogovor, ena smeha ali samo en objem, čisto dovolj, da se malo slabši dan spremeni in postane takoj pozitiven. In Daniel Powter prav tako to ve, ki prihaja v nadaljevanju.

0: Ξένια Μόρ.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, pa

srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo